0: spillet som det gerne drop bok, hallo?
1: Hallo, Johanne Brandt Nummingen, ikke?
0: Ja, kontrol sig det.
1: 50, 33, 365.
0: Hvor er det blevet?
1: Hvornår er det
0: så? Hej.
2: Ja, no to kaaluan niku amiun uunga. Pinkum paasi niya mutsi maria Johani tan. Tu. Tu gulo ta gulo ral. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Suu, api, api, suu. Koinaus suak ulkumpin kun pakatagasi ulkumikkut akkuisut akki. Spil it, senimua taasuk, Arnangor Jansson, senimahluk Johan Tobiasen, ulikkahlu Maria Nielsen. Spil to, senimua taasuk, Martolino Pedersen, senimahluk, Berlid Jensen, Anna Ostermann, Ulrikarlo, Else Nielsen. Minibinkumi, Berlid Jensen. Spil 3, Sanimor Dasser, Helena Pedersen, Sanim Marluk, Rosengård Bertelsen, Ulrikarlo, Johanne Brandt. Der må se, at jeg kunne tåne jer